0: Ишмовне. Опа, та почетена. Печете Йосефа Прусе. Так є тою. Кроча тела ти ж нас блати.
1: Я не знаю.
0: Я не знаю.